0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici.

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai evea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Charmiri, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm! În basm!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charm je pri kopilo fok, ajer apet od sigurnita, šilu čafar! Norbert! Norbert! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer, apă, of si turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

Orice gâză, cât de mică, cri, cri, cri, are o legendă a ei, cri, cri, cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi,

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunec eu, că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și loglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: Voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa, sunt

vrăjit, căci la mine la izvoare cine credeți că a venit? Zâna, zâna pădurilor.

Dar pentru ce anume? Pentru care dar? Îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: Darul Darile, sunt cel mai aprit botan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de mine, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule botan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: Baby Lungs și dintre toți cotoșemarii e clar, sunt cel mai frumos. Îndată voi pleca, hai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe bloc.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

cei două pe bine. Oricât, aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc. De-i simt sau de aud, îi și hați pe loc.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa.

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist. Dacă joci și când

0: 6 și 1 fac 7.
1: Am pus pentru Nicușor 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și 1 fac 8.

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of the tornita, shilu chaffer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

voce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.